Well,

How are we gonna go back?

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: Предаването има продуктово позициониране.

Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventing.
1: Стоп!

0: Болят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: wonderful.
1: The great Tony Bennett. Happy birthday.
0: Thank you.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6,79 евро килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Стоп!

0: Спортинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

Our Spanish Love Song, Мишел Камило и Томатито слушахме в първите минути от следобедни импровизации днес. Това е красива композиция на Чарли Хейдън. Здравейте, аз съм Таня Иванова. След около час в нашия ефир очаквайте интервю с Алайн Перес, кубински певец, мултиинструменталист и продуцент, който преди дни взе участие на Банско джаз фестивал. Интервюто направи нашия колега Георги Митов Геми. Той ще ни разкаже и повече за своята среща с музиканта. Сега продължаваме с Viva La Felicita, запис от новия албум на германския тромпетист и вокалист Тил Брюнер, наречен Италия. След това ви очаква песента Kissed by Nature, която е на Елиана Елиас.

Take Me to the Alley, тази песен от репертуара на Грегори Портер слушахме в изпълнение на канадската вокалистка и пианистка Лайла Бяли, запис от нейния албум, който излезе в разгара на пандемията през 2020 година. Out of Dust се казва проекта, и като си говорим за Грегори Портер, сега продължаваме с едно негово изпълнение. Holding On е песента, с която ще чуем вокалиста. Тя е именно от неговия отличен с Грами албум Take Me to the Alley от 2016 година.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Хайбо.

Мелоди Гърдо и Филип Пауъл слушахме в изминалите минути. Perhaps You'll Wonder Why, така се нарича песента, с която слушахме този творчески тандем. Сега продължаваме с композицията на Coltrane Central Park West. Това е една съвсем нова интерпретация на Бренфорд Марсалис квартет от предстоящия им албум с Diane Reeves Dedicated to You, който празнува 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Веднага след това ще бъдем с още нова музика, този път поднесена от вокалистката Лиз Райт и пианиста Кенни Банкс баща. Даниер Несавю е песента, с която ще ги слушаме. Тя намира място в техния предстоящ съвместен албум Nearness.

Soul Sister, Сесилия Норби слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Ще продължим с още музика в нашия ефир. След малко ще бъдем в компанията на един прекрасен кубински музикант. Ще ви предложа и интервю с Алайн Перес. Но това ще се случи след минути. Сега ще бъдем заедно с Васил Спасов трио, в което до Васил Спасов застават Петър Славов и Атанас Попов. Композицията се нарича Just a Day.

0: Джошуа Редман и Габриел Каваса слушахме в изминалите минути с песента Chicago Bulls. Сега е време да ви срещна с моя колега Георги Митов Геми, който както винаги ни гостува с много любопитна информация, с интервюта, музика и с какво ли не, все от нашите любими срещи, в които се обогатяваме и в които си споделяме впечатления и нови неща. Здравей, Геми, добре дошъл в ефира на Jazz FM.
1: Много благодаря за тази покана в следобедните импровизации на Таня Иванова. Уважаеми слушатели, за мен е огромна чест да сме заедно.
0: Много е хубаво, защото нашите слушатели мислят, че много добре познават твоята работа, именно от интервюта, особено с испаноговорящи артисти, които ние имаме удоволствието да излъчим.

0: такива прекрасни неща за нашата публика и да продължаваме да я запознаваме с най-интересните образци от световните музикални сцени, такива каквито гостуват не на последно място и тук в нашата страна. И това се случва почти непрекъснато, както в класическата сцена, така и в поп-музиката, така и в света на джаза. И благодарение на множеството фестивали, които се организират в нашата страна, голяма част от които с медийното партньорство или съорганизация на Jazz FM Radio, това става възможно. Един от тези фестивали, разбира се, безупречния Банско Jazz Fest, който няма нужда от специално представяне, защото вече 29 години той се превърна в един истински мотор на развитието на самия град Банско и, разбира се, световен музикален център на най-големите артисти от нашето време. През тази година в тези 10 фестивални вечери, посветени на джаза, беше наистина уникално. Още повече, че имахме възможност да чуем и американския саксофонист Чико Фриман, италианския пианист Антонио Фарао и още много други артисти. Няма да изреждам цялата селекция от музиканти, които успяха да се изявят на сцената. Разбира се, някои от най-големите български артисти. Вечерта на фестивала с откриването започна по повод 75-та годишнина на Любомир Денев с един разкошен концерт под палката на Антони Дончев с All Jazz Band, All Stars Jazz Band, една страхотна формация с най-добрите джаз музиканти на България. И не на последно място с прекрасните солисти Милица Гладнишка, Лордин Павлов и Камелия Тодорова показаха изключително високо ниво и мисля, че достойно бе отбелязан този 75 годишен юбилей на големия Любомир Денев. Между другото, една скоба, честванията ще продължат и в Софийски музикални седмици в столицата, но това предстои те първа да разберете кога и къде. А що се отнася до следващата част от откриването, още на 31 юли тази година великия Били Ко, само на 82 години, за мен този човек свиреше буквално като 50 годишен, смисъл изключително зряло,
1: да,
0: изключително енергия,
1: си,
0: но на върха на силите си, въпреки трите си операции, които има, трябва да ви кажа, че неговия дух е абсолютно запазен, а що се отнася до спомените му в музикално отношение, те са многобройни и прелюбопитни. Той е една, бих казал, самоходна енциклопедия в света на джаз музиката и можете да научите много от него сами.
1: А ти имаше и привилегията да пътуваш в едно превозно средство с него от Банско до София.
0: Така се случи. Беше абсолютна случайност. Аз не очаквах такъв, меко казано, подарък от страна на организаторите, но трябваше да се прибера, за да мога да подготвя предаванията си по радиото и затова пътувах с него на връщане от Банско към София, тъй като той пък трябваше да вземе своя собствен самолет, с който естествено да пътува до Швейцария, където по-настоящем живее и пребивава. Но много се надявам и в момента, доколкото знам от страна на организаторите, се правят огромни усилия за това той да се завърне отново на българска сцена и за да не казвам голяма дума, би било наистина фантастично да го видим и тук в София с целият му блясък, с тази неповторима, още веднъж ще се повторя, енергия, но това е думата, която най-добре го описва. Музикант, който е здраво стъпил на земята, въпреки всичко, без да се възприема като звезда, като знаменитост, въпреки че го заслужава, но с истории, които, как да кажа, съдържат този смисъл, който в днешно време ние като че ли не си даваме сметка за това в нашето забързано ежедневие, за тези многобройни участия на различни световни сцени с множество артисти, с които той се срещал през годините и които са го довели до това високо равнище, на което той се представи в Банско, заедно с прекрасния си бенд, изключително талантливи млади музиканти, спрямо него, разбира се, и страхотни професионалисти, които буквално не спряха да свирят в рамките на около 2 часа в първата откриваща вечер на фестивала. Но нашата среща тук е посветена в Jazz FM на съвсем
1: пътуваме
0: друга музика.
1: Пътуваме към Куба, да. Точно така. С теб това е нещо съвсем нормално, но не и за нашите слушатели. Но аз знам колко обичаш Куба, колко обичаш кубинската музика и колко добре познаваш кубинската култура.
0: И това е така, но само ще добавя, че преди гостуването на кубинския състав и музикант, който ще ви представим днес, имаше едно уникално, отново

0: каже участие на китариста Христо Вичев, когато ти познаваш доста добре, и естествено прекрасния Живко Петров, които по някакъв начин така бяха структурирали програмата, която предшестваше гостуването на кубинския състав на сцената на Банско Джаз Фест, че ние се потопихме буквално в този лек, неангажиращ, бих казал прекрасно аранжиран коктейл от звуци, който ни бе поднесен, за да може след това, след тази специално създадена програма на Вичев и Петров, всъщност ние да се насладим на нещо извънредно за България. Това, което се случи на сцената на Банско Джаз Фест, бе гостуването на Алайн Перес и неговия оркестър. Алайн Перес е кубински басист, мултиинструменталист, който от дълги години живее и работи в Испания, но разбира се, неговата кариера преминава на много световни сцени. Тук ще кажа, че някои от нашите слушатели може би си спомнят гостуванията на Пако де Лусия в България и сигурно така по някакъв начин запознавали с самия Алайн Перес и неговото участие в тези концерти. Макар че той бил твърде млад тогава, сега е буквално на 49 години и имаше възможността да представи една фантастична програма, която публиката на Банско Джаз Фест имаше удоволствието да присъства. И въпреки че колегата ни Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM Radio, който имаше шанса да води с прекрасната ни колежка от Jazz FM Лондон. На една сцена ме предупреди в началото, че публиката на фестивала обича по-скоро да седи, да се наслаждава на музиката, вместо да танцува. Това бе категорично провергано веднага след първите няколко тона, които изпълни оркестъра и Алайн Перес. Всъщност Перес е носител на латиноамериканските награди Грами Латино. Последният му албум Бинго е номиниран както за Грами, така и за Латино Грами. Имах шанса да отново по чиста случайност да се включа в пресконференцията на Алайн Перес, която се състоя буквално часове преди неговото участие в този горещ августовски следобед на Банско Джаз Фест. Като седейки рамо до рамо с него и стремейки се да преведа по най-добрия начин това, което той споделя, самият Перес каза нещо много ценно. Искам да чуете онзи език на Алайн Перес като аранжор, продуцент, музикант, това, което аз представлявам вече като зрял артист. И действително, онова, което от чисто музикална гледна точка успяхме да чуем, е именно това високо качество на един зрял артист, заобиколен от прекрасни млади музиканти, голяма част от които завършили и Националното училище по изкуствата в Куба. Така че фактът, че имаме такова знаменито и бих казал уникално явление като Алайн Перес и неговия оркестър, беше особена привилегия за публиката в Банско. И що се отнася до енергията на този албум Бинго, аз ти предлагам да чуем за какво става дума, след което да разкажем още малко за самия него като музикант, като артист, като кариера, и да чуем какво сподели той специално за слушателите ни.
1: Сега ще чуем за главната композиция на новия му албум Бинго.

0: Алайн Перес слушахме в изминалите минути с композицията Бинго, така се нарича, и новия албум на кубинския музикант, който беше номиниран за Латино Грами награда. След няколко минути ще ви срещнем с самия Алайн Перес, а сега продължаваме нашия разговор с Георги Митов Геми, който ни връща към преживяното по време на Банско джаз фестивал, където имахме удоволствието всъщност да слушаме и въпросния музикант с неговия бенд.
1: Безпрецедентно събитие, защото както се помня, а може би в последните 30 години в България такъв състав не е гостувал. Казвам такъв, защото става дума за цели 17 музиканти, професионални музиканти, завършили Националното училище по изкуствата в Хавана, Куба, които се изявяват на една сцена заедно със своя бенд лидер Алайн Перес Родригес, който всъщност е израснал в един малък град в провинция Санти Спиритус, където е роден през 1977 година, и още като малко дете е бил отгледан в семейство, което е полагало специални грижи да го опознае с основните обичаи и традиции на неговата земя. Буквално той казва: моят музикален живот започна от ръцете на моите родители. Това си спомня самия Алайн Перес, пейки на семейни партита и празненства в града. Баща ми Граделио Перес пък откри музикалните ми инстинкти, когато ме заведе на един от карнавалите в град Тринидад, и аз веднага започнах да танцувам. Това споделя Алайн Перес. По време на официалната пресконференция на Банско джаз фестивала той имаше шанса да сподели и своето впечатление от работата си с прочутия Чучо Валдес. Музикант, който също е гостувал в нашата страна и сме имали огромната привилегия да слушаме и да се наслаждаваме, пък и лично да разговаряме с него, ако си спомнят нашите слушатели на Jazz FM Radio, сме направили интервю с него. Валдес го открива, когато той е на 17 годишна възраст, и всъщност Алайн Перес става най-младият музикант, който попада в редиците на прочутата формация Иракере, за която сме говорили неведнъж в този ефир.
0: Те са истински легенди, така е, да.
1: Точно този музикант Чучо Валдес прави възможно това Алайн да стъпи на голямата сцена и да стане част от най-голямата латино джаз група в страната и света, както самия той я определя. Седях до известният барабанист на Конга Мигел Анга Диас и ден след ден чувах неговата секция. Тя прониква дълбоко в сърцето ми, казва още Алайн Перес. Като басист обаче той е повлиян от много други музиканти, сред които Фелисиано Аранго, Карлос Дел Пуерто, както и прочутия Исраел Качао Лопес. Интересът ми нарастваше, слушах и изучавах музиката така, както го е правил с музиката на Джако Пасториус, на Джон Патитучи, на Виктор Утън, на Рон Картер, имена, които нямат нужда от представяне в ефира на Jazz FM Radio. Имах възможност да пресъздам тези преживявания със собствения си глас и индивидуалност и да изразя корените си и теченията на джаза и световната музика, споделя още Алайн Перес. И от тук нататък бих добавил само, че тъй като споменахме в началото на нашата среща за това, че той се развива в Испания, там продължава да живее, работата му с Пако де Лусия, която познаваме и тук на българска сцена, определено е повлияла върху неговото творчество. Той смята, че фламенкото е една от най-силните музикални култури в света, толкова е изпълнено с чувства. Аз мисля, че доста чувства има и в музиката, която чухме преди малко, и разбира се, много танцово настроение, което Алайн Перес ни поднесе в онази феноменална вечер. Вечер, в която на първи ред присъстваха кметът на Банско, господин Баненски, също така на първи ред бе и нейно превъзходителство, посланникът на Република Куба у нас, госпожа Мариета Гарсия Хордан, и консула на страната. Също в нашата, в тази прекрасна вечер на първи ред бяха и още много други личности, които успяха да чуят и да се насладят на тази фантастична група, която буквално вдигна на крака публиката в Банско джаз фест. На практика централния площад Никола Вапцаров се превърна в една, бих казал, много симпатична, да не кажа грандиозна, но симпатична и изпълнена с много дух, с много настроение и енергия салса вечер, защото тази музика определено не може да ви накара кара да стоите на едно място, а напротив да танцувате, да се забавлявате, кой както може. Не е задължително да знаете стъпките и фигурите, за да направите това преживяване още по-приятно. Та, надяваме се Лайн Перес да гостува у нас отново и, както казва прочутия Енрике Моренте, това е чудесно откритие, той има огромно влияние, страхотен, превъзходен музикант. Предлагам ви да чуем какво сподели Алайн Перес не само за музиката, но и за ситуацията в неговата страна, в Куба, държавата, която има изключително сериозни проблеми в последно време, освен, разбира се, текущата блокада вече над 60 години над острова на свободата. Знаем, разбира се, ембаргото от страна на Съединените щати. Има, разбира се, и новости във връзка с тези ограничения, които има държавата, но да чуем какво казва Алайн Перес за тази ситуация и, разбира се, за музиката, която създава.
0: Алайн Перес в ефира на Jazz FM Radio пред микрофона на нашия колега Георги Митов-Геми. След това ни чакат и танци с още музика на Алайн Перес. Ла Монеда ще бъде композицията, която ще пуснем веднага след интервюто. Как се превежда
1: заглавието? Монетата, разбира се.
0: Монетата. Да. Добре, Алайн Перес в ефира ни.
2: Казват, че в Куба музиката не е просто професия, а начин на живот. Все още ли е така и днес? Или смятате, че кубинската музика звучи различно сега?
3: Куба sigue siendo un país donde la música se vive de una manera especial.
4: Куба си остава страна, в която музиката се преживява по специален начин. Тя е начин на живот. Музиката е по улиците, във всеки град, във всеки квартал. Въпреки настоящата ситуация, музиката е над сивото ежедневие.
2: Каква
1: е ситуацията днес? Какво трябва да знае българският народ за положението в Куба? Защото продължавате да правите музика при много трудни условия.
4: Работим в предизвикателно време, за да можем да правим музика, да можем да записваме. Кризата е във всички сектори на страната. Страната е засегната във всяка област, която проваля плановете ни. Има енергийна криза, която отменя и ограничава всяко действие, всеки проект, когато става въпрос за работа, когато става въпрос за запис, поне от гледна точка на нас, музикантите, когато става въпрос за организиране на концерт. Електроенергията е всичко. Представете си, ако нямахме слънце, ако нямахме вода, ако нямахме кислород. Сега на практика сме без кислород. Страната изчерпва кислорода и енергията си. Дори когато записвахме албума Бинго, вече имахме енергийни проблеми. Понякога дори записвахме и токът спираше. Трябваше да напуснем студиото и да забравим за продукцията за известно време.
1: Вече знаем, че има електричество по 4 часа на ден. Вярно ли е това?
4: Има места, които са в по-лошо положение. Има места, които са без ток по 2 часа или в продължение на няколко дни.
1: Как оцелява кубинският народ в тази
3: ситуация?
4: Подложиха ни на процес на постоянно усъвършенстване. Тоест, от живот с по-малко до живот с практически нищо. Това е процес, който отне много години.
1: Сега сте на турне. За първи път в България с този оркестър, нали?
4: За първи път сме тук в България и се запознаваме с хората. Българите също са специални. В началото е малко странно, понеже тук те възприемат като чужденец. Чувствам се, сякаш ме гледат по различен начин.
1: България има отношения с Куба от доста време, повече от 60 години.
4: Разбира се, знам. Но както казах, например, може би е заради района, заради града, който е място за релакс, място за отмора и място за социализация. Малките градове винаги гледат на чужденците, сякаш казват, този човек не е от тук. Ние сме щастливи да гостуваме на Банско Джаз Фест, защото не сме на почивка, а работим.
1: А знаехте ли нещо за България преди да пристигнете тук? С какво свързвате името на нашата страна?
4: България свързвам с комунизъм. Политическата част за сега не ни интересува. А от музикална гледна точка бях тук с Пако де Лусия. Забелязах, че ромите, българите и другите етноси имат много специален начин на свирене. Трябва да си призная, че не познавам традиционната музика тук, нито познавам джаза. Но с Пако де Лусия направихме няколко турнета тук в Холандия и той винаги говореше за интересния ритъм, асиметричните тактови размери и как свириш традиционната музика по такъв естествен, органичен и специален начин.
2: Мнозина казват, че джазът е музиката на свободата. Какво означава свободата за музикант, роден и израснал в Куба?
4: Джазът е музиката на свободата. Когато хората говорят за това, те имат предвид истинската спонтанност на сътворението, моментът на извисяване, на преживяване и изразяване от сърце на това, което е най-чисто и най-искрено. Това е принципно добра основа за размисъл, но джаз-музикантите не винаги постигат това. Аз лично вярвам, че тази основа на свободата присъства в много музикални жанрове, особено в фолклорната музика, в местната музика, тази, която идва от Африка, тази, която идва от народа Йоруба, барабаните бата. Тази форма на изразяване също е форма на освобождение. И, например, в кубинският сон винаги е имал моменти на импровизация, които, да речем, могат да се разглеждат като паралел на джаза. Импровизационният аспект на сон е много важен за подчертаване и може да бъде и връзка с джаза, защото сон има структура от строфи, куплети и припеви, но в последствие всичко може да се преобърне и мелодиите стават почти винаги импровизирано. Има дори импровизация на тромпет, импровизация на пиано, а понякога и импровизация на ударните инструменти. Това е влиянието на нашата музика. Салса музиката днес се е разраснала изключително много. Тя се е превърнала в музика, смесена с други стилове, която се е трансформирала в тимба, което е друг стил. Тимба е повратна точка и начин да модернизираме нашия сон и е своеобразна негова еволюция. Салсата е по-скоро, да кажем, комерциална, по-структурирана, но е и много интересна, защото има хора, които я правят. Винаги е имал салса музиканти, които вършат огромна работа и не се страхуват от индустрията.
2: Споделяли сте сцени с някои от най-големите звезди в джаза и латино музиката. Какво е общото между големите музиканти, независимо от стила, който изпълняват?
4: Ами, например, винаги казвам това в случая с Селия Круз, Чучо Валдес, Пако де Лусия, Джовани Идалго, Чангито, Омара Портуондо. Общото между тези творци за мен е истината. Истината и отдадеността на изкуството, нали разбирате? От най-дълбоката част на съществото им. И в същото време принципът на смирението, който бавно се губи.
2: Как бихте могли да опишете стила на Алайн Перес и неговия оркестър?
4: Алайн Перес и неговият оркестър са утвърден глас, уникален глас. Вече е факт, че той е еталон за целия музикален свят. Винаги казвам това със смирение, с цялата си обич и с голямо уважение. Но съм спечелил уважението на музиканти по целия свят. Музиката на Ален Перес идва от най-традиционните корени, винаги спазвайки насоките на традиционната кубинска музика, мозамбийският звук, популярните ритми и така нататък. Разбира се, тя включва и еволюцията на тимба и салса.
2: Para finalizar, si el jazz fuera un idioma...
1: И накрая, ако джазът беше език, а кубинската музика друг, какъв разговор щяха да водят? Как си представяте този разговор?
3: Tocando y bailando.
4: Свирене и танцуване. Защото музиката е универсалният език, така че няма нужда да се говори. Този разговор би бил само въпроси и отговори, чрез звуци, чрез инструменти, чрез този израз. Няма значение дали имаш грами, дали нямаш грами, дали си номиниран или не. Всичко е свързано с свирене и танцуване. Да, грами е признание. Когато дойде, е много хубаво. Истинско е. Но в моя случай не се прави музика, за да се спечели грами. Няма нищо общо с това. Когато творя, когато композирам, не мисля за грами.
2: За да завършим, каква е мисията на Алайн Перес днес?
4: Моята мисия – да се грижа за здравето си, сърцето си, околната среда и да продължа да правя музика, за да лекувам общностите. Благодаря ви много. Да лекувам общностите.
0: Алайн Перес слушахме в изминалите минути интервю на нашия колега от Classic FM и BTV Radio Георги Митов Геми. Дублажът е направен с подкрепата на Иван Георгиев. Сега продължаваме с композицията La Moneda от новия албум на Алайн Перес, който му донесе номинация за латино награда Грами. Бинго е заглавието на проекта.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Стоп!

Майкъл Бубле и Нели Фуртадо слушахме в изминалите минути. Куандо, куандо, куандо. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с едно изпълнение на Джейми Кълън. Всъщност следващите минути посвещаваме именно на него, защото е рожденник днес.

Джейми Кълъм слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio по случай неговия 47-ми рожден ден. Празнуваме го днес с негови изпълнения от различни периоди, изключително разнообразен, винаги много завладяващ. Спомням си преди доста години, когато научих за него, всъщност той правеше своята лична революция в музиката, тъй като успяваше да привлече млада публика към вечните песни, които обикновено считаме, че са свързани с по-зрели вкусове, но той успяваше да ги поднесе по един нов и свеж начин. След това, разбира се, кариерата му пое в най-различни посоки. Появиха се много лични албуми с авторска музика, създадена от него, и сега ще илюстрирам всичко това, за което ви разказвам. Ще започнем с една кавър-версия. Всъщност, I Get a Kick Out of You. Това е запис от един по-ранен албум на Джейми Кълъм, 20-something от 2004 година. I Get the Kick Out of You е песен на Кол Портер. Веднага след това ще слушаме интерлюд на Джейми, така се нарича и неговия албум от 2014, и ви очаква песента Mankind от един наистина много личен албум, който се нарича Taller. Той пък излезе през 2019 година и е провокиран от високата разлика в ръста, който Джейми Кълъм имал със своята съпруга, и разбира се, това предизвиква множество коментари, но какво общо има това изобщо с това какъв човек си и с това каква музика създаваш?

Джейми Кълъм слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio по случай неговия 47-ми рожден ден. Подготвила съм ви две сътрудничества на британския вокалист и пианист. Първо ще го слушаме с Тут Стилеман, One for My Baby е песента. След това ще го чуем в дует с британската вокалистка Клеър Тийл.

Клер Тил и Джейми Кълъм слушахме в изминалите минути, а сега ще продължим с Sweet Georgia Brown, една интерпретация на Ella Fitzgerald.

Хуана Мария, композицията на Васил Пармаков прозвучава в изпълнение на квартета на барабаниста Емил Тасев, квартет, който е с участието на саксофониста Владимир Карпаров, пианиста Стив Хамилтън и басиста Веселин Веселинов Еко. Една интерпретация, която не крия, че много харесвам и която често звучи в нашия ефир. Сега ще се разделим с едно изпълнение на легендарния Тони Алън в нашия ефир. Утре съм ви подготвила поредни музикални изненади, срещи, интервюта. За сега няма да издавам подробности, ще се радвам да бъдем заедно в следобедните часове, както и по отношение на програмата на Jazz FM Radio в цялост. От мен Таня Иванова, до чуване, желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации. В предаването има продуктово позициониране.
1: Make someone happy. Make just one someone happy.

will be my good news day. He'll build a little

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет

lying here next to me. Yeah.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Блуз шедьоври.

0: FM. В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Днес в Джаз емоции слушаме британския певец и мултиинструменталист Пол Керък, заедно с биг бенда на Радио Штутгарт и струнен оркестър. Записът е направен за телевизионно предаване и тази година излиза в албума Another Side of Пол Керък.

0: В изминалите минути слушахме изпълнение от албума Another Side of Paul Carrack, който британецът записва заедно с биг бенда на радио Штутгарт и струнен оркестър.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Дългогодишната звукозаписна кариера на Дюк Елингтън е една от най-плодовитите в историята на джаза. В тази огромна продукция човек може да намери еталони на популярната музика, мелодии от така наречената елингтония, докоснати сякаш от магията на своя автор, танци от легендарните ревюта в Cotton Club, образци от така наречената джазова класика като St. Louis Blues и Tiger Rag и, разбира се, сложните авторски сюити от последния творчески период на Елингтън като Black, Brown and Beige и In a Mellow Tone. В огромната дискография на Дюк Елингтън има и пиеси, които са записани само веднъж, без никакви повторения. Това става през 20-те години, време, когато Америка е полудяла по Чарлстона и много посредствени оркестри бълват масова продукция за танцуване, обзети от желанието да спечелят пари и да не пропуснат шанса си да останат в историята. Грамофонните плочи са тези, които по чудо спасяват така наречените еднодневки на Дюк Елингтън и дават възможност на джазови ентусиасти и колекционери като французи на Даниел Филипачи да ги представят на широката публика след десетилетия. Днешното издание на предаването е посветено на музиката на Дюк Елингтън, разбира се, без претенции за изчерпателност. Ще чуем изпълнение от 20-те години, най-ранният период от творческата биография на Елингтън, ще ви представя и някои от най-изявените солисти от късния период от съществуването на оркестъра, като ще се опитам да направя това в контекста на собствения джазов идиом, създаден от този оркестър в продължение на десетилетия. Ще завършим предаването с няколко изпълнения на един от така наречените илюстративни биг бендове. Това е съвременният биг бенд на Том Кънингам. А сега чуйте как е звучал оркестърът на Дюк Елингтън през далечната 1928 година. Заглавието на пиесата «Going to Town» е идиоматично и означава «да свириш с увлечение и страст». Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с музиката на Дюк Елингтън.

Going to Town, Дюк Елингтън и неговият оркестър от далечната 1928 година. Може да се каже, че тази и някои от следващите пиеси са уникални, тъй като съществуват в една единствена версия. В Going to Town чухме изявленията на тромпетиста Бъбър Майли и тромбониста Трики Сам Нантън с техните сурдини Plunger Mute. А от саксофониста Джони Ходжес суингира с гъвкави и релаксирани фрази, баритон саксофониста Хари Карни също построява свое соло, а кларинетиста Барни Бигард украсява финалният ансамбъл. Не бих могъл да пропусна и изпълнението Арко с лък на басиста Уелман Брод. Това е времето, когато всички се отнасят с особено внимание към басовият инструмент, тъй като току-що чухме един от първите записи, в който контрабаса е заменил старомодният духов басов инструмент сузафон. Днес шедьоврите на Дюк Елингтън заслужено са в пантеона на славата, но по време на 50-годишната си творческа кариера Дюк непрекъснато се е връщал към своите мелодии и теми, преработвал е части от тях, търсейки всеки път ново звучение, нова формула. Известно е, че Елингтън е можел да работи на най-невероятни места, като влакове и хотелски стаи, така че може да се каже, че музиката е била с него винаги и навсякъде. Следващата пиеса High Life също съществува в една единствена версия, записана през 29-та година. High Life е композиция на Елингтън, но преди да я чуем да ви кажа кои са музикантите в ритмичната секция. Фред Гай – бенджо, Уелман Брод – бас, Сънни Гриер – барабани, а на пианото е автора Дюк Елингтън.

Skywife, композиция на Дюк Елингтън и великолепен Нани Суцова на коринетиста Барни Бигард, тромпетиста Бабър Майли, тромбониста Трекисан Нантън и пианиста Дюк Елингтън. Струва се да отбележи и вметката на аутсаксофониста Джони Ходжес и камбанките на барабаниста Сани Гриер. Тромпетиста Бабър Майли и тромбониста Трекисан Нантън оказват значително влияние върху младия бендлидер Елингтън, насочвайки го към така нареченият стил джангъл, който става първата запазена марка на оркестъра. Характерен елемент на този стил е ефекта грау, който се постига със специална сурдина. Стилът джангъл отваря вратите на известният Cotton Club за Дюк и неговият оркестър през 27-ма година. Дори оркестърът на Елингтън става известен като Джангъл Бенд. Стив Дор Стомп е пиеса в бързо темпо, записана през 29-та година в Нью-Йорк. Отново бляскава поредица от сола, сякаш нанизани в огърлица от скъпоценни камъни. Поредицата завършва аутсаксофониста Джони Ходжес.

През 20-те години, когато са направени тези записи, Дюк Елингтън има договор с звукозаписната компания Виктор, която обаче му дава свободата да прави записи и в студията на конкурентни компании, стига името Дюк Елингтън да не фигурира върху съответните обложки на плочи или етикети. Елингтън хитро се възползва от тази възможност и започва да записва със своя бенд, като му дава различни имена – Washingtonians, Jungle Band, Duke Ellington and his Cotton Club Orchestra и други. А сега предлагам да навлезем в една друга любима територия на Ellington – територията на блуса. През 29-та година Дюк пристъпва към един нов свят, в който преобладават нежните цветове. Те преобладават и в Mississippi Moon – риданието на Мисисипи. Блуса, който ви предлагам – но и тук истинските украшения, истинските бисери са солата.

Мисисипи Моун, риданието на Мисисипи. Барни Бигард кларинет и Кути Уилямс тромпет, запис от 29-та година. По причини, които вече обясних, формацията се казва Джо Търнър and his Memphis Men. Но звучението на оркестъра не може да ни заблуди. Това действително е великолепният оркестър на Дюк Елингтън от 29-та година. И още едно рядко изпълнение, включено в колекцията на френският медиен магнат и джазов ентусиаст Даниел Филипачи. Това отново е блуз, който се казва Blues of the Vagabond, блуз на разбойника. А формацията The Harlem Footwarmers е в традиционният си състав.

Blues of the Vagabond, блуз на разбойника и неповторимите слова на Барни Бигард кларинет и Кути Уилямс тромпет. Бих отличил и Фред Гай бенджо, който солира сравнително рядко. 1930 година е преломна за Дюк и неговият оркестър, в смисъл, че свършва времето, когато музикантите могат да се разхождат безгрижно от студио в студио, без да знаят дори на кого то принадлежи. От тук нататък ще се наложи да спазват договорите и да се записва само за една звукозаписна компания. В десетилетието между 30-та и 40-та година идва и признанието за музиката на Дюк Елингтън. Това е времето, когато Елингтън пълноценно се възползва от качествата на музикантите в бенда. Състава на оркестъра се променя през годините и през него минават много добри музиканти, но най-важното е, че Дюк композира или аранжира не за някаква анонимна група от инструменти, като например първи, втори или трети тромпет или тромбон, а за Кути Уилямс, Джони Ходжес, Бен Уебстър или Джимми Блентън. Солата на алтсаксофониста Джони Ходжес, например, са органична част от звука на оркестъра от 28-ма чак до 70-та година, с едно прекъсване между 51-та и 55-та, когато Ходжес води свой собствен малък оркестър. В солата си Ходжес извлича такъв дълбок и сочен звук от алтсаксофона, че много хора го бъркат с тенорсаксофон. Около 40-та година той вече е утвърдено име в джазовия свят, преди всичко като интерпретатор на балади. Аз обаче реших да ви представя Джони Ходжес като автор. Неговата пиеса «Squatty Rule» е сравнително по-слабо известна. Тя е от средата на 50-те години. Насладете се на тандема Ella Fitzgerald, Scott Payne и Бен Уебстър, тенор сакс.

Squatty Roo, Ella Fitzgerald Scott Payne и Ben Webster Tenor Sax. Определено може да се каже, че прославеният биг бенд на Дюк Елингтън създава собствен джазов идиом и приноса на солистите е огромен. Creole Love Call, Креолски любовен зов, е една от най-хубавите пиеси, писани някога от Елингтън. В нея солисти са трима тромбонисти – Хуан Тизол в дует с Лоренс Браун, а третият тромбонист Трики Сам Нантън свири на граул тромбон.

Криол Вавкол Креолски любовен зов. Баритон-саксофониста Хари Карни прави неповторимо изпълнение на кларинет, а солото на тромпет беше от Уолъс Джонс. И едно важно уточнение. В тромбонния дует Хуан Тизол не свири на цук тромбон, а така нареченият велотромбон или тромбон с бутони. Записа на Криол Вавкол е от 1943 година. Хуан Тизол активно сътрудничи на Дюк Елингтън в композирането. Двете пиеси, Караван и Пердидо, отдавна са се превърнали в джазови стандарти, които се изпълняват и до днес в най-различни версии. Не бих искал да засягам въпроса с авторството, с правата. Това винаги е бил един много сложен въпрос, пък и бих казал, че не съм особено компетентен. Категорично мога да кажа обаче, че и в Караван, и в Пердидо се чувства порторикански произход на Хуан Тизол. Във версията на Караван от 1943 година, която ще чуем, Хуан Тизол свири темата отново на велотромбон. Другите солисти са Джимми Хамилтън кларинет, Рей Нейнс цигулка и Харолд Шорти Бейкър тромпет.

Караван с екзотичният привкус на Латинска Америка. Автори – порториканецът Хуан Тизол и Дюк Елингтън. Басиста Джимми Блентън е следващият музикант на вашето внимание. Този талантлив музикант има кратка, но изключителна кариера, прекъсната от трагичната му смърт през 1941 година. Някои историци са на мнение, че влиянието на Джимми Блентън върху оркестърът на Дюк Елингтън е направо революционно. Благодарение на Блентън, оркестърът придобива ново звучение и се стабилизира в ритмическо отношение поради изключителното чувство за свинг на младият басист. Между другото, Дюк Елингтън го открива през 1939 година и веднага му предлага ангажимент в своя оркестър. Тези две години, през които Блентън е в оркестъра, съвпадат с най-креативния период на Елингтън като композитор. Тогава именно се ражда шедьоври като «Коко» и «Концерто фор кути», в които ролята на басиста Джимми Блентън е значителна. Накратко, прецизна техника в целия обхват на контрабаса, заоблен тон пицикато, точна интонация и безпрецедентно чувство за свинг. Това са качествата, които представят, до известна степен разбира се, Джимми Блентън. Предлагам да чуем «Jack the Bear» или «Мечето Джак», пиеса, която Дюк Елингтън пише специално за Джимми Блентън. Елингтън е на пианото, Барни Бигард кларинет, Кути Уилямс тромпет, Хари Карни баритон сакс, Трики Сам Нантън тромбон със сурдина и Джимми Блентън бас.

Jack the Bear или мечето Джак. Дюк Елингтън и неговият оркестър от 1941 година. И все пак ми се струва, че пропуснах нещо важно преди да чуем Jack the Bear, а именно солиста Джимми Блентън. Блентън е в състояние да изсвири цели мелодии и пицикато, което за края на 30-те и началото на 40-те години е истински прецедент. Обикновено неговите съвременници басисти се задоволяват да свирят в така нареченият стил walking bass. И в този смисъл може да се каже, че Джимми Блентън категорично революционизира свирането на контрабас в джаза. А като акомпаниатор, Джимми Блентън обикновено свири контрапунктични поредици, които стимулират импровизациите на солистите. Също така, Блентън е редовен участник в джем сешените в Minton's Playhouse, където се заражда новият стил бибоп. За съжаление, туберкулозата, този бич за човечеството по онова време, покосява живота на Джимми Блентън твърде млад, едва на 24 години. Ще завършим днешното предаване с няколко изпълнения на Том Кънингам Биг Бенд. Това е съвременен оркестър, перфектен в техническо отношение. Доколкото знам, работи в Арлингтън, градче близо до Вашингтон. Може би вече се питате, каква е връзката между бендовете на Дюк Елингтън, които чухме в днешното предаване, и съвременният биг бенд на Том Кънингам. Ще се опитам да обясня, но първо да ви представя бенда на Кънингам чрез музиката, която изпълнява.

On the Sunny Side of the Street, версия на Том Кънингам Биг Бенд с участието на дамска вокална група. С риск да стана досаден, ще повторя, че Биг Бенда на Том Кънингам свири много добре, но той свири всичко. Освен това, в него липсват ярки солисти, които да дават определена физиономия на оркестъра. И в този смисъл бих казал, че Том Кънингам Биг Бенд е илюстративен оркестър. Или, както се казва, един от многото. Да чуем още едно изпълнение на Том Кънингам Биг Бенд.

Том Кънингъм Биг Бенд, кавър версия от 95-та година на известната пиеса All the Cats Join In с задължителните вокали и инструментални сола. По никакъв начин не искам да омаловажа творчеството на биг бендовете от този тип. Напротив, амбицията да се илюстрират класически биг бендови пиеси от различни епохи поддържат биг бендовата традиция жива. В края на краищата, биг бенда е един от най-вълнуващите музикални формати. Чисто и просто бих искал да подчертая различията между двата типа оркестри. Да чуем популярните Why Don't You Do Right и Swinging the Blues –

Why Don't You Do Right и Swinging the Blues, илюстрирани от Том Кънингъм Big Band. Под илюстративен би трябвало да се разбира Big Band или друга джазова формация, която може да свири еднакво добре произведения от различни автори, но без да се задълбочава в контекста на съответния джазов идиом. Като противоположен пример бих посочил, да кажем, оркестърът на барабаниста Джин Крупа от 40-те години, в който само името на тромпетиста Рой Елдрич означава вече конкретен характер, конкретна физиономия на оркестъра. Защото солистите са тези, които, влагайки нещо от себе си, придават нови нюанси, нов облик на така наречените джазови стандарти. Том Кънингъм Биг Бенд и до днес свири за танци. Завършваме с Drum Boogie, така че възползвайте се, разбира се, ако желаете. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието.

0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?